0: Manchester United chigamwa nti yakagobe timu nga satu zone zize nga zeta garage for the money ganti akati akawaira akalimu
1: satu so mano yo
0: akobukadana kale bikakawedeko ati katula mbuletu labi.